сумний лакіт. Андрій таку вітеза уміє, я мав у тому в'яце лакіє. Дівчина обкуряєш, Лондра, Паріс, Каля, Лактей.